0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you. Du fick Miles Smith I Metro Morgen.
2: Lykketallet.
1: Vi ska testa lycken I Vestby I dag. God morgon Øystein.
3: Ja, god morgon.
1: Ja, en god.
3: Ja, det det. Ja, här på jobb allt.
1: Och vad med att starta dagen med 10 000 kronor?
3: Det hade inte gjort något.
1: Vilket tal ska vi gå för Øystein?
3: Ja, det må bli kanske 63 då.
1: Varför det?
3: Jo, jeg har vært med på serien en gang før, og da tok jeg datum til min første født, og det var dårlig. Men nå, alt heller mot 63. Jeg født I 63, og nå jeg 63 år, så det må jo være 63.
1: Ok, vi får se. Jeg har konvolutten her nå, så da det egentlig bare å rive opp, da, så får vi finne ut av det. Det var ikke noe penger her, altså. Sorry.
3: Det var da veldig synd. Ja, ja, får prøve igjen senere.
1: Du får et flaks og du trøstepremie da, så det sender vi deg til posten.
3: Jo, takk for det.
1: Ny deltaker I morgen, og da på nytt tidspunkt fra og med I morgen, 1. oktober, så lykketallet kvart på 8 hver eneste morgen. Meld deg på med koder og lykke, og send det på sms til 2030.

0: John Parr og St. Elmo's Fire I Metro Morgen. Snart åtte, da skal du få nyheter, og du har oversikt over hva som skjer du, Endre.
1: Ja, jeg har I alle fall en idé om hva som foregår I nyhetsbildet denne morgenen. Vi tilbake I Stortinget I nyheten om et par strakser. Vi skal høre om denne Jeffrey Epstein-høringen. Vi har også denne knivstikkingen som skjedde på Kuben videregående I Oslo. Der det en 17-åring som siktet. Han skal inn for ny varetekt I dag. Vi snakker litt om den saken. Så det altså medvind for de politiske partiene som går inn for avgiftskutt på drivstoff.

0: Crash Test Dummies i Metro Morgen, og snart også The Course og Paul Young på vei. Nå skal vi høre hvordan det gikk tidligere i morges, da vi hadde med oss en ny deltaker i...
1: Lykketallet.
0: Vi skal teste lykken i Vestby i dag. God morgen, Øystein.
2: Ja, god morgen.
0: Ja, den god?
2: Ja, det det. Ja, jeg på jobb alt.
0: Og hva med å starte dagen med 10 000 kroner?
2: Det hadde ikke gjort noe.
0: Hvilket tall skal vi gå for, Øystein?
2: Ja, det må bli... Unnskyld, 63 da.
0: Hvorfor det, ja?
2: Jo, når jeg har vært med på stedet en gang før, da tok jeg datoen til min første født, og det var dårlig. Men nå, alt heller mot 63. Jeg født i 63, og nå jeg 63 år, så det må jo være 63.
0: Ok, vi får se. Jeg har konflikten her nå, så da det egentlig bare å rive opp, da, så får vi finne ut av det. Det var ikke noe penger her, altså. Sorry.
2: Det var da veldig synd. Ja, ja, får prøve igjen senere.
0: Du får et flakslodd i trøstepremie da, så det sender vi deg til posten.
2: Jo, takk for det.
0: Ny deltaker i morgen, og da på nytt tidspunkt fra og med morgen, 1. oktober, så lykketallet 7:15 hver eneste morgen. Meld deg på med koder og lykke, og send det på sms til 2030.

0: Jeg tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

Radio Metro og Metro formiddag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Hver eneste morgen, 7:30, så spiller vi om penger I Metro morgen. Konkurransen heter Lykketall, og du kan stikke av med 10 000 kroner før du går på jobb. Meld deg på sms-kodeord Lykke til 2030.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner.
0: 99 konvolutter. Alle har en premie, men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radiometro.

Radio Metro og Metro Formiddag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Hver eneste morgen, 7:30, så spiller vi om penger I Metro morgen. Konkurransen heter Lykketall, og du kan stikke av med 10 000 kroner før du går på jobb. Meld deg på sms-kodeord Lykke til 2030.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radiometro.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Dette er Radio L FM 107,4 og 106,3.
1: Når kvelden kommer sigende så allting blir så stilt, syns jeg det er berikende så koselig og gilt å sitte litt på trammen den lange sommernatt og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort i sundet dunker det av båter som skal hjem,

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt, da? Skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.